no kwase mie osura hinie ne tse eja padie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hun eja padie ni mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efuo no eno na me suma hu ze me fri sabre yi se me fri sabre yi asie sie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.

mi e osura hinie ne ti se eja padie bia obidi kwese efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din titienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efu no eno na mi sume hu se me fri sabre sem every sabre yes yes ye mi hu a asem pepa debi oh oh oh.